Dobro jutro svim slušaocima Radio Konjica ove nedjelje, koja ima datum 10. maj 2026. godine. Svima želimo ugodan drugi dan vikenda, bez obzira na vremenske prilike, neka vam raspoloženje bude na nivou, iskoristite dan na pravi način, imaćete priliku u programu Radio Konjica da slušate interesantne sadržaje, da slušate također i kvalitetnu muziku i želimo vam ugodan dan uz program Radio Konjica. Danas su sa vama Medin Jusufović i Amila Habibija.

snom, da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: 288 grama 3KM, Niva Body Spray 150 ml 4,95, kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing Radio Konjica.
7: Yo, Johnny, give me the bass.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Drugari moji mali, sada ću vam pevati jednu pesmu o jednoj divljoj životinji sa dugim vratom.
1: To je guska.
0: Ma kakva guska, četvrtko, kakva guska? Ma nije guska, ajde recite mu vi, koja je to životinja?
1: Guska!
0: Žirafa!
1: Guska!
0: Žirafa!
1: Žirafa! Guska, guska, guska! Žirafa, žirafa, žirafa! A jeste žirafa, prvi sam se setio.
0: Četvrtko, četvrtko, ti si se prvi setio.
2: Našega stana.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
4: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radio Konjica.

Ekologija. Lijep pozdrav poštovani slušaoci, tačno je 11 sati i pred vama je novo izdanje emisije Ekologija. Danas govorimo o značajnim sredstvima koja mogu direktno unaprijediti ekološku sliku naših zajednica. Naime, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine stavlja na raspolaganje čak 26 miliona maraka. Ko može aplicirati, koji su rokovi za zaštitu voda i zraka, šta tek stiže za građane u oblasti energetske efikasnosti, detalje donosimo u nastavku. Kroz današnju emisiju vode vas Medin Jusufović i Jelica Kudra. Ostanite uz nas, družimo se odmah nakon pozdravne numere.

Još jednom lijep pozdrav poštovani slušaoci, slušate emisiju Ekologija. Kao što sam kazala u samoj najavi, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona konvertibilnih maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Direktor fonda Slađan Bevanda naveo je da je taj fond prvenstveno financijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine kojoj je cilj da za raspoloživa sredstva

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

para da ne spominjem broj i povukoj damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

sudnjeg dana Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Marketing Radio Konjica. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mibu.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjicu putila je poziv zainteresovanim osobama da se prijave na besplatnu obuku za rafting skipere. Obuka se realizuje u okviru

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste turističku razglednicu. Emisiju su danas realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

para da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 mrta vladan Božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

dana Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

plažu i dođi na našu plantažu da pjevaš na sam glas. Znam, tebe neki đavo goni, ali nemoj biti kao Johnny, Holandija je miš za nas.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste turističku razglednicu. Emisiju su danas realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.